0: gbadun adaba.
1: Mo n gbadun adaba.
0: O n gbadun adaba.
2: Gbogbo wa la n gbadun adaba.
3: Ile ise to se o ki o fenfe o kenke o wa sewewe o du bi lu dundun leti o du bi dodo ikire 88.9 adaba fm.

Eko juma to ko juma la roto ni nikan ya raba FM 88.9 akure ilu ilara mokin la wa 13 gbun sategun ojuma ayo o na lo mo wa ojuma re bayi o na kuku ni mo wo ojuma ayo ko mo mo wa sekere kan o ne ba won rode ibanu ja ibanu je o kere o tobi ku ni je teni ko kan le te tin gbo wa baraba ba ti woti ditidi iko aye lori era iku ore wa kete be larun yo re wa kete ibanuje ko mo gbenu gbeworan eku ojuma to ku ojuma mo laaro tun ni o atuki kabo sori eto eti yin melo ni bi ta ti mo mu awon koko royin eleyi to jade ninu awon we royin ojojumo le wa ta ti mo mu wa loko kan ejeje